0: urade asumu dwe enkan no kwasem nie osro ene yefie asase so de ya hohoa ene amamfrafo enonti ana twere ne se esese ya twen de wo osro na mom enya nyoma ewo asase so enuanom emu odru nyame onshira Florence opinim nyame nshira no ano pensu ya da wonso ase se wodi wafidie ato adom 106.3 na ubetie abusua ene asori ejumadie ayade brawi ahadie eye enkwaje asam ana yaka akwan ya wonipa bafa so asiesie ne ho a obetumi akọ osoro ahinie no mu eno ho dawuro ane yabo na se wutie na wo follow yanya na uda ya tinso kira fofra ebe boa amada yesu beba no ye menumi enu nyina ya tumi ahia no wiem ho na ode yakosro ahinie mu enti anyum ano peinya me onshira ye derade asinso se wama ade asan achiye ye frame evangelist efia boatma abrefi sego anase mary boating sego na enai anyame nkwa na mewaha mene osofo apostle David abuaje ena yede jumadie ebrao onyame onshirao adano nona ye kasafa eye Matthew chapter 25 no verse 46 no wasi na ye na ye numbe free ho akoda ho yiram enipa na nipa tene no ebekoda enkwam na chese won ebekoda ho yiram no ya won ya ekwam di ebinom omo omo aduane ani su kwam di ebinom omo omo omo ensu anom omo dada cha omo from ntoma omo koda afia se omo ankohwe won sankrofo no ana bible say wo mu be free akota ho yiram na chese ye hell no ana ni patre ne no ebekoda nkwam chese won ya ekwam di obi omoma na aduane di ye na oda deja na omu fura ne ntoma okwada afiase omu kwohwe no no we nom ne won ya o yesu kristo fura omu say atre ne fo a ebekoda nkwam enti tre ne ho asam ana ye guswa ye ka tre ne abrabo ye tumu se se say around the world no enipa imitate nipa pa me nipa bebre kope nkwa na omo kope nkrofo na nyonko ye wei na odi na chi na nyonko ye wei na odi na chi enuanu madofo enti no ama bebre no abahu no ama ne tre ne kwa no so no akodi na damfo achi wakodi na damfo achi na afei okope die wrong thing na obi eye enti ano pay tre ne wasam ani ya no beka uye onyame ba so die saudi din wetu ho so die na esese onante ewo tene ni yemu enti yanhwe kyesem no yemie nko first john first john chapter 3 verse 2 ekono ase adofo afei yeye nyankopo ma na dia yebeye no enye nedi na yenimse wo yi ne ho adi a yebeye so ono efri se yebehu no se dia otie yeye nyame ma hai no nyame ba na kesa onyame ba ene dia waje yesu adi onyame ba ate nyame language ase onyame ba enim dia onyame pe onyame ba nimdi enyame mpe enti se ye ye nyame ma enonti na kire ne ka se se ye ye madia ni ye ye adedefo nyankopo adedefo ene kristo adedefo efi so nyame ba edi ade se de wo papa hunam fam agya oye wo ade to ho na so owu a odi na ade no se na wo be ye nyame ba nso a odi nyankopo ade enti kire ne se Oka Romans 8:17 wa wase ye ye nyankopon ma ne ye ye nyankoye ma ne ye ye nyankopon adedefo ene Kristo nyanko adedefo na ano ka bibi wase na anso jesi ye ne na hunamane ansana wase ye ne no ene munyam suwa enti no se se ye nyame ma na de ebeye no enye na di Ano nyamo shano, enye nadi, na aswa ye denya, ebe dedi. Sane tiye, eti nante sobe ye nyame ba, eno nyamo shabi eda wenim. Ano su chreni se jiso ni Kristo huna mane. Amane abe sane esa uninu hununu. Farisi fuwe babe cho, ni yako kuwa na, ana yako buwa sendi ya mdebi. Wonsu wa mani hunine se, wo bohu namono ene ne shaso die asendium bo wakono asendium na sa utumi bo wakono asendium a ene na sa dia ede die chire obeyi ne ho animo no wabesha woni kristo ene monyambi santi so nipa ebe bo konam ene ne shaso die asendium no eno kura no eyo okokese Eya prapiriye die, edema nipekriyano, eni wakrano. Na asu se watu miya, sedye Yesu Kristo, ebo, ya ode ya bane, ekwa diyano suwa, ya bane sendye munu. Sa ane se wososo, ubo uhonam, eni wanshosu die, asendye munu. Na ama, wini Kristo, etu wase, na yeni mse, wa yini wadia, ya baya suwa no. Enti sa ubo honam ene ni nshasu die asendye mwa. Ema ube yese Kristo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na fe wini Kristo abese. Wabe yese Kristo. Efi sa fe ubo mwadi edi uhoso. Na poni entumi mfau domu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti anianu madofwe. Eyana etwada nipa wangu. Eye kase. Yawo ye ato boni mu etie ya adam asefo boni wa ye ho ne ade boye ho samrane obi kura ka so oni pade so fara so ye ni pade wo wo boni bi ate umu ene ano yes yawo ye nse yawo ye ato boni mu die na so so be ye nyame ba wo makwan e masa boni no en sha wo so won tena sa boni no Onipa biya wa particular simbi ewa ni mudie. Na anso sono ya mpene so entinam. Uba huma dien se saadi eno. Ube shaso na ube tuwefri umu. Na sa uya saa. Enona na ama onso ni Kristo ayedie. Aba abe se. Wuntu mintina bonimu na uni Kristo ense. Enye juma saa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti. Wase yebe asuwa no, efisi yebe huno, sadie, watie. Aha, anama, esase, onipa nibri, nwa opresa obe nye mkwajie, edi amane kra. Enyanum, eti sana uwa wutie ya ya, wonsu unye uwe rateno. Sawape sa uye nyamibadia, ene na jise waji Yesu Kristo dino, edi. Sa uji Yesu dindia. Obama obaye to me. Said the trainer kai wo first John chapter 1 verse 12. Was in a to draw wa che no no. Wa ya wa che ni din edi ya no. Wa ma wo to me so anya me ma. Enti so pese o anya me ba. Jerade Jesus Christo din di. No obama to me a. Odi ba ye anya me ba. Na obaye anya me ba no wi a. Ana fa ne pa e wo anya me. Ejapade. Ajapadiye munu wonsa.